jind yow yaay jind commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gennaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss diko xoss diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 grammes manki ni kilo legi 50 grammes ba 100 grammes buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na seuk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinj fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazaktulu ala nas yastawfun waysakalum awsanum yukhshurun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamni dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat li jox nit ñi mom lañuy tek mbolam ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de xuru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci taatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci taatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci gën tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yeb wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci taatu pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar ñu jaayelako ci turu ñaari kilo wala turu kilo wala turu kilo ak libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lool khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lool waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun way way sakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabarak wa taala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy rebb skill yi di nat di pexé ñomit dañuy yëk ci baskil ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci baskil ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la baskil ba baskil bi nek xamni ñaari baskil lay amé baskil bi muy pc pour bopam ak baskil bi muy pc pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy liñuy tuddé contrôle et prix defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi ni ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que aska ñoñu lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay

état bobu di abassa bi nga xamé ni opposition bi ñëw na pour jabulisé sen leader bëgg ko jaaré ci ay militants yo xamni dañu dem inigiré ji fofa bi ñu ñëwé dañ ni yow monsieur le président abassa ñun ñoo ngi bayiko réew mu ñu wax sénégal président bu fa nek nak dafa am ay ndawam yu nek ci sa réew mi xam nga lu leen taxajo ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa réew mi ay terroriste lañu dañu ñew pour tal sa réew mi waye xolal président boba mom jappewul moromum président bele ci sénégal jappewuko am non adversaire lako jappé rek muni d'accord ben version du wolin ma ñoo ñu ngeen tuumal ni ay terroriste lañ ma deglu len ñu daldi wo jaafar mi nga xamni mo jité won militant yi yent yalla muhammad ñu wo jaafar ñu dalal ko wa opposition ba ngi tok ni yeen minitaay muhammadi sallallahu alaihi wasallam neena yeen ay terroriste ngeen da ngeen ñew fi ci rew mi pour terroriser ñu ina a lolu ko ko wax ina xana opposition bi na ñom nak liñ wax wërul de talaluñ leen live sagawuñ leen dañ liñ wax du deug ñina andax man ngeen ko démontrer ñu ne ci bu rafet muni wa mo posé len ben question mom nadjasi mi nga xali moy président bi moy leader bi mo posé len question ne mag len di posé ben question min wa muni yeen wa sen leader bi ngeen andal yeen lum len digal lan la len di digal rek la bëgg xam sa bu ngeen dajé ci sen permanence bi ana lan la len di wax ñun ñun dal leader bi ñu andal sa bu ñu dajé permanence du ñu sagalo du ñu xaslo xam nga lu mi sant amarna bi siddiq al hadis wa adai al amana wa silat al rahim wa usn al jawarih wa nahana an al fawais wa hawl al sur wa khasf al muhsana allahu akbar kholal ma bi leader way kholal ma bi leader rek kholal ma bi president parti rek jaafar neena niko président bi posé question niko sen leader bi ngeen andal sen président parti lan la len di wax bu ngeen dajé ci sen permanence bi lum len di wax muniko xam nga lum ñu waxa nenañu na ngeen di wax deug bu len fen mu bu len ko jamono jaral bu len ko xaaliss jaral bu len ko dara jaral bu len bu mu yag ba ngeen fen ñu wa nenañu kep ku len wolu bu len ko trahir kep ku am sen confiance bu len ko trahir sa bu toge ak ñun li lañuy digal nenañu ma ngi len di denk fu ngeen meuna nek na ngeen di jokk ak bokk silatu rahim ñun suñu leader loolu lañu digal nenañu fu ngeen meuna ne na ngeen rafetal dekkando fu ngeen meuna rek rafetal leen ak dekkando ñun suñu leader dal li lañu doon digal ñun mu ne suñu leader nenañu lu ñaaw bu len ko jage fen wa nahana anil fawais daf no tere lepp lu ñaaw neena buñu ko jégué fenn waxawlu sur wax ju bon buñ ko jégué fenn waxasul muhsana buñ tuumal kenn ndialo way yeen leader yi tay ngeen na royent yalla muhammad mi ki mo wara nek exemple ki moy royu kay bi la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla ko wax tabaarak wa ta'ala uswatun hasana moy muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal ma bi leader lim digal ay minitam xam ngeen ni ki day dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko wala ko saga parté saga len ko xam ngeen ni bi leader mom dajé wut ak ay minitam nan ku len saga len ko ba ko saga parté saga len ko mom xam nga lu waxa di len wax deug bu mu yag ba ngeen fen bu len sos na ngeen di joxe amana ku kep ko am ci confiance bu len ko trahir na ngeen di jokk ak bokk politique du Sénégal légui dog mbokk la.